ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci sun liggéey bi, donte sellul itam yàlla ñu ci yàlla defal lu kawe sunu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi.